Ya me samo sung ngangke ge ka ke mke wola tsuma ngim kwa ya su angawa mko program ai ga tsong msenta ke seven ngte kwa ina der tak ke te ya ya kom te ke kofi te ti te ya im ha tsung ngam ke kofi ke koko mang kha kha ngte ko tam ko ika wa a gom kofi khui a senta ka khasang a khuli wa tsige mkhwa ya kon ko ke mko ma. Ik ga het niet

Ya me samo so nke ke ta nke mke kho kho mangcum ke aqom ke kofi tete tete mthu nke ke kofi ke qala mangqa e qole kwe xhinci uka xengceme tanqwa hi kwa a khawa mke kho kho mangqa nke ka tsonqo dito mqwa radu xkfm ke msaqethi usike aqoqe ka tsike mke ka ke tsamtsmai masu qanqa mqo yo ya ka ke wola mqa

0: Yeah, me some so ye ke wola ma nga come take a river in Babylon. Umoso mki sa ke wola ma msida ke aching tikwa 15 ke konkeradu X KFM. Dete masika mak dete ma kon ya kweki tusi ke akala tuwaka ke wola ma ehi masu ngam ko program ke tang. Koma ke kan ngoli kwen ngang hite ke akhestes manti wola ehi wa kliko akangoy mwa ehi kliko tuki ma kama kwe taka kanya ya tegem onsen mani chwa yu ya kai kanya wa ngoy ma e emke kawa hawe ya kli nam ni chwa sen kwa ya da ni chwa kwa do mta ki kawa si kliko toya ma ka angkatani ni ta kajala siwa kawa koko manga ki tseo toko fa chusi ke atu katua
1: Asin ma tunin desin kaya ma chilongo.

Yeah, Miss, I like you doing get some center world warm so. A whips again, Masikamakaya, hea kong hawakum huntake, dame a inwi unkawa di 5 day ke Augustus, da sonakawa di nehende Augustus ke a komteke kawa dame, a tam tma e, e ke konka, a ke ti disum, zera ke ti disin ke, ke gulita a tama e, taka egi ikula toa, da tam tanini kum a gumi. Ah, dam ohosan kre mani chwa yu ya kre ta kwa nga wa tu si ke a kala tuwa ka kre ke mke wola ma nghe ma si ka ma mko kwa ma a I chwa ngu ya sa kre tu si si ke a ngu ya ka kre ke mke wola koko ma im sara ke nghe ke ke ngui ya nga chi wa avasi ta a dame kam sara ke ka ichi kwa gen ke kam ka dame kam ta a chunga kawa hawe atwa chinghe atu khaniti atam atani ni khanit toy atamu dia ke khali ka seta khaniti chi hunta ke mke khabre kya ka ke natali kam ke khabre kya ka ke dame kam ke khabre kya ka ke kam ngama friya re kam diga ba kam ni kwa ya atala tuwa ke am hunta ke kawa chike him umsin kai mani chwas ukwa hunta ke ka kanwa khaniti ya khali khali ngai ka se da wa friyare ka wa da wa friyare ta a o ta a ka de a ngalu for skelente khali muso ta tsanga a da wa tsam nana ma ko a da wa de khani ti tsam a da wa ko khani ti tsam a ka de a ka ba a ka ka a ya so ko it mai a ngai ke khani ti tsam na van da wa ko a ta sweet ya ngai a kuki ta se da wa ke a ngai a ku drink da ci da wa ki cho fa si ci malulu mata da wa ki da a ta chang kai a e da a ta a khani ti kwa a freyare ko ye ya khawa na ya ya ngum tama na a khani ti kwa hm ta ke kawa kawa de wi ngui o fu kawa da wa a ya ya ngum tama a o ta ka ka o a ya hm ya kan hm ta ta a hm ta hm hm ko an ne ga I chan hong chengke a khali ke ngam hm ta ke kana ta kha da ofriyare ta wala a ayawa wala ya na ake o ta ta da wa wa van ka wa o da ofriyare wa ta da wa ke tsusi ke da wa khaniti a ta da wa ke tsusi ke he ya atu o ma ya ofriyare kana noya ya tali sinti se khaniti se tsam tsoa a ka di an khaniti ka wa a da wa tsam o hm a da wa ka ya talisim chis khaniti sweeting aka tu chocolateing aka tu chipsing aka tu cooking aka tu kamarom aisi kamam tiwisi sike dawa ka tu ka a ka dawa da dawa khaniti ya tamana tam ngai maya na wana ya khaniti ya tiwisi sike he a o tsaya ya ferias dakta ta ahun ta ton kala kala khali anta ang nui a wi ka adawa ya friyari ka tonu ya ya tale hu nse da ke mtoka ka friyari ke de tam ka o hu moni kle khaniti o tse mtoka ka ke wala e ta ke masa masu

107 qoni ge FM ke tete hore tano Vondag ga ke tete ya cecre ko matetsane tete ya motso buzo tuya makoti ya akate no tsaka tsam he tinek amako 14 ga minute tsenge ka go ano timba mo ga o text ka fmcikuna ana radio ya community ro ga tete ya cecre tena anti Christina sotito setai ai kwa tem programme ga go tsenxese go yamsna go hango se go gerisa nye ya Africa no ya Afrika temo programme tinte ankate resonte tamete saleste secto seta darana kaiko tot ya after taka sia ko khiria gon ya after taka ki nyama go programme te ankate journal tamete toti sia ko khiria go 12 re amate kwa kham ti obori ate sia ko tetro ko mo go borisu ngoro ki kuro programme vadisan mo tbe tamete hem akam ska mo go tiseta to darana kaiko toti sia ko khiria go yen iriet amate kwa hatsam ska totse ko hotan amtson satse ka te radio ze kwa namka mon herten 7 o heni ge FMK Vondag ang e ke tira kwa tate mo dit ya ke kreta no kwa na he programme nge ba ko ze nyam sna kwa hatsam ze ke hitu te uruti o khaste sin ko ema te a ka te ba ko ze mko ema ko ne ka ko ze mko ema te mo ya te tsam ze ke ti ya ko ze te a ko ti ya ko ze ta ma ha te mo a ko ande ku ri ko ze ku inzi ke ti ho ze ko ne ti ande ku ri ko ze ana ti mi ka te e ze ke antsewni sa etre kwa ta ku ke mi ya te class na ka ta go note mo business ta mande ku ri ko ze ke ta ha ma ko ne ke ndi ku ri ko ze a tsewni sa te mo khom ka e tse o tota di ni go ne tse ka kwana ke temo tinzin kwana mka temo si ta tinzi anka ozikim ta tia kwa temo te kai kuta tingu ta kwa kwa mkwe mase kwa temo yamsina kwa ta kwa mziki ava he tingi ki do karita ma ki do ka tende kuri kwa zinye kwa ava si ta tingi hazu ehem ngo ans na kwa inyeha o khestis temo tesna kwa nga kwana kinde kuri kwa zinye vieke ngo wote ki ngo kwa unisa kwa mkara ava siye kwa mota tim ang eziki nta ikara kwa zinye mako temo hisna gutante uta ikara ke go tsyoka his na go tande kuri go tsu ai ke ai ko temo kuri ke tswi ronde kuri go tsu ai kwa go nga kona ke nya go aba sna go mota teng tsamtsi ka ga an ez ke ndeu go se ga tsi tsai kwa go nde go an ez ke temo his na go tam kwa na ra timi ka ten ti ya go zinde kuri go zin ez ke kwi ke wo ta ti ven ana ai ke temo ai go kora ta ti mi ya tem ngi kwa du o kinde kuri kuzi tinta kun o zao a tsuni satia fer a ngu nde kuri kuzi nge nga o na nga o ate mo te tsamziki ngu e mangu ma ya te tsamziki nde kuri kuzi u kome ti nde kuri kuzi u rehe ti kwa ham tsuni sati do ka te kai kuzi kunga kongo nde kuri kuzi ngo mkuni kiri ya ki tinzi ngo ma kwa na ka kao kwa e woko kwa inki temo kwa rasin he e wo tati kwa na tsuni sa kiri ande kuri kuzi mwa ai kata tinu mko ema ki gonde kuri kuzi ya kom kaina kutsetse ta titse kuzi tinzi kuinki nde kuri kuzi ngo mwa ana kuke hekam hazi kuinki kuka ta tim ta zi program ki te kre krente kom ta ti radio nerten siyewe o hani ya FM ki program nye gau kuzi ya seko nyamsa na kwa taha ngo siya kwa khirisa hiye ya alfire amade kwa khama.

0: Nata e go matsemtla khoma. Nata tsa mo ago e hetsemtla go tana o tsa mo ago ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re e hetsemtla go eta. Ne go gestesi ka go dice a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Nqim tsa go emki. Go se namwa go platform teniki ba go tsema XKF ke. Kunji damasiji ba go di twaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam tot atako kungwako. XKF FM kwena ngongorwe.
1: Kaska tsama temo no tinek amako 5.0 minute ziyange kara khwara tunertensi vanqoni ge FMK program encete akade kwakuze yakwana mkati seta to darana qarekan kwakuze mqoye manxima xaqa kuze temo cuniswa kungoqo kwakuze ungo abasiya gongo gatsi hita tinguzi ete ans nige ogeste singo tudoka tenxe vike kisonda khantse mara tudoka demanda ezikiteke kunqiso namo namo tamate mote hisnago makona ikingi tsamze khazinde kuriguzi hiyako aye kwa komuta ti kone temuka no atsamze ka kuri 1965 takhaika gawo kuzitemo aye kwa him gawo kuzitemo aye kukara hikwa na heti ange atemuka tenende kuri kuzitemo khazitama ya komuwa asna hingo kehetam aye kutui khazite kumhi kwa hampe khazi ukuinzikin e khazi ukuinhewe tatemo nde kuri kuzi ya komuwa asna ko khazi uanek aye kwa ko kaya kwa ko taku temo matia kukumwa hi ini khepo pretoria kuzi kataku khazi umbapira temo siya kukarahim tatemo te angkati kwa khande kuri kuzi Niho Hestes Yat, it comes in day, because it demoed I quack or quaham, since it comes in day, because it play, kuna komo tatin, de hositin, and anak aikitin, de kurukosetimo honka, de hositinzim. De hositin, demoon, de kurukosin, anak aiki quarasina hi at woke, and yate hazidu unyaki, than de kurukosetimo. I quack or cry, could not come more that thing comes the key, and a yard it come tea and day could cause the Asia could eye the comes the key, go cry, could come more that thing, a kidding day could cause a walk with him, gonta eker and go quarras in a demo day that thing, gonna take home at the qua, a comes the cate, he told cause the home cause he has you oh a more as nine a codos a caraive, has it tea or dangoe, gonna couldn't a curry tree ha e one has you in a day con quarras in a hambe, gonna king day could cause the matemo. No niha ogeste se ga kha tende kurukuzi a khom anukwana a go go a kae kwa kongo etsega ka dyang ana ka ai kinde kurukuzi te mohunwa a wo kon kirie a kama go ka kona ke di doka te hi go se tama an tsone sa tia kae go se tama an tsone sa tia ana ka ai ke te mo ka no fra angi a te mo ka platform din kitano tsone sa te ande kurukuzi nki kwa do o kiteko nde kurukuzi te mo kwa rasen e wo kobe akwana zikakunyike takonde kuri kuzitemo tsunisa fra alwo kirie tweti ncamka kuhem ozawadi anyanza ndi kuri kuzitemo akiri ewo takonku kiri zitama kha tinde kuri kuzukunyizike kwane ehe ayati ncamska temo ikhem ende kuri kuzim einza kwenki kumwa kwatazia tsunisa temo tsotso ko khanye tati nde kuri kuzingo anka oikisi ya hebizi makwana katimo ngosi tati tatemo de kwa kai kuzite tati ehe ayate tsamziki azite kuzi mo ai kuzi ta hono for all kwa kuzi temo tsia ko khama tsitamande u enqama ku ewo ko kunyisike na kutemo ngo atsiye ko khama de kwa ana ko tegwe gasi u home hende gwe no gasi u kwana hetemo nde gwe ai siki ta hono vita si anza ya de tsams gasi u home nde gwe tam tatemo an ke anzitinzi ngonde kurikuzi avasiena avasiya kuta komuta ti ngoqhayi kuta ti nguzi ti kotsaka tati kune ande kurikuzi temo de kwa ansamtenzi khomkuzi khazi uzi angoqhayi kwa kote muqhayi kwa komuwa hi ngo kwana hetin khazi ngonge tukwane ahinya te tamziki khazi adangwe ngwate gatego tukwane khazi hi tatintyo khazi u adangwe khazi tin u ete motsinza sentatin kwa gate mode kwa esi kai kutsinza sina khotantia tiyande kuri kuzite mode kwa etre khata kunyaki miya te tswisa se kunyete mode kunyakare khatam tate mode kwa ande kuri kuzi khwara sine yakara ta khazi uwe tswere hinkunyisi ki khunsi uqamhe na kutemode kwa tswiga dangwe kitehe no ata I nde kuri kuzi unamwe ayate tsamziki nde kuri kuzi uqaye kwen qaye kuwe demo khwara sine yakago qaye kuzi tsamziki nde kuri kuzi demo ngomtatinzi of hinta tinzi aqaye kuri tsamziki hinya komu kukam nge gqa ko tswiga antsezi ke so qaye kwa konge aqaye kwa te before build keri atinte ansi nti kwa de okiti yande kuri kuzi teko kwa khwara netemo wo qobe tsamziki nta ngi kwengetsu tswihe wo khata tsamzika nta so tsuso muwa dire akwe kwarasin he qama dibe temo na tseke he qama dibe tsamzika nta so muwa ko akwe kwarana mago ahung etinga osiki tatemo de kwande kuri kozingo nzi tsamzi ngo qaye ko qaye ko muta din nzi khone qaye ko zingye atsiski atete tsamzika mayoni sa kwarasin ayakago ende kuri kozi mongi kwa du o kitinzi temo ku anzika tsotsamzika teqo ngi ku zinde kuri ku tswoklo ek amoga ngi ku zwi twa go tswana tswana temo drax ya tsa ho katena no tsotsamziki ndi kuri ku zwi do ka go nkuika ataga muka go ngone kirie ti kam ta man mboronga veta mboronga tsu anzika temo ka no kone ndi kuri ku zwi khwara sine ho ti be ga tsu u kuiki to ti nyana ga sontit ane temo sia go raka go kwa ga ndi kuri ku zwi atsamziki ka e ku zwi ki nya ko muka ra tingeng ngi ku aga ho tsam khaw ek amziki ma kwane ka go ga tlhau kwe ga gyaure ta ntse ka go tihende kuri go tsa e go tsa e go tsa amziki nya ko muta ti ga go tsuya ga ta maqhom a wo nde kuri go zingo a tsusi ke te kwa ta kiri a temo ta na makadi am ma kwane ke ti do ka re nhe e ga go tsui ae kwa konka e kwa go ga thia go tsinde kuri go tsu kwe ke temo hisna go tsinde kuri go tsia tsu ya ka go qobe kwa ham kai kuzin temo te kom kuze hinya go ke he khung hande kuri kuze qama tsi kwen ke temo tsebe ke senta kwane a tsam te hinzim a te a ka te kwa wo hi khung he e khwara sen he qama hi ve kwana zika khatsu u he ai kwa go kai kwa go kunwa hi a ini kha bosika ni khwara sen he e ska ya hwata kwa kwane ke tseka go ti hande kuri kuze ntsam zika kha aba sia go kai kwa ko muta ti an e ska ga go kuze temo sia go ai kwa te tsam zika ndo kai kuze te go go tsuya kha kai kuzi kumwa tizi nta ikara ngonde kuri kuzi business ya di anza tamaha tsewunisa nyamsa ya vate ziven ayanza kumwa kwa hizi tinzi a ngitsi ikaka hazi ma kwana zikate mukhomka yo azita mango kwa tati ati koma de kwa kiri he tsewunisa nde kuri kuzi wo seri anza seri ani kwana sina nde kuri kuzi wo be kwa ham nde kuri kuzi nyama kwa business zia hinya ti tsamzi nde kuri kuzi kwara sina e woko a business nde kuri kuzi nyama ko hazi u anza azara ati tsamzi ki ik nde kuri kuzi tsuya have a dawsi ki mara kha kuna demo ti no kha onga ozita mama ki kwese na ngo tsa sia ko gya u ntsa business ek e yenza demo kwenya na ko ngoku ta ti tak ai kuzi anzi ti do ka de kai kuzi ki angi nde kuri kuzi tsamzika kha avasiye ku akai kuzi na akwana zenge amwa de tsamziki e khwara sine timu te ku ana kai ki ta hon te munci kwa tama ayoni sa tsebe sina go kwene nde kuri kuzi nya ko te kai na ko muta tin ke he kiri hen ana kai ki khati wo te ma kwana ka go khati tsebe ko ta kwene nde kuri ko tsuya kha e kai ko ko temu ke he kiri e te ma a temo yaka ko sa a kwenke ande kuri kuzi temo a tsam te hinzi khatsu u hetana ko yoka kere are ko kunwa e kwa sa e wo hi kwa kha is ga tama temo ngende nde kuri kuzi a ai kwa ko khazi e kai kwa ko temo nge a khom e wo ko kenza a kunwa de tsam ziki ke he kiri his na de ki sa he te ko nde kuri kuzi kunzi ki nan ana kai ki tama kha te ko ta nzi tinzi nde kuri kuzi hi ko mu kara ti ko ne e he ya ti tsam ziki hi ti yo an e khatrona kom ga keng ka nng ye go abe mara hito ga a tateng a ntse ma kwa ne ke antse o ne sa tsone sa kiri ga o nye se ke kwa ne ga ke teng khom a ga ke teng rege a rege teng a rege se o se ke nda e ka ra ga o nye tanga de o kwara sen o nye ga o nye tere kwa nam ka o nye teng te mo tse ka nya go e ga o nye te minya te kya e sen o nye kwa nam ka ga ke teng re kwara sen o nye ga ke tere rege ga o gwa da tsam se ke nga kwa ne kinde e kuri go se o kae ku he kae ku he tana kae a tsui henge a kiri a ho da tsamze ke so tamaso a tana kae ku a kiri henge a te ma re tan temu i e kwara sen he tego tan ngo e ma an tsun sa kiri nde ku ri go tsenya ko a ta ti na ko a va se ta ten tsamze ka ha kae ku go se an tsun sa ti henge a te mo kano fra a plat fan den ke kone ti ya go se ti nde ku ri go se ga jo kae ki kae ku ke go kae ku ta ti ta ku tsa ka ta ti go se ku nzi ke ta go nte mo fra a ntsi ya go khama te tlo tswa ke ta magano ta ji tinzi program ki te ke ke nte kom ta ti ra donor ten 7 o ni ge fm ke kona ma ga go se mko e ma se go nyam sna kwa ta tsams ke kae go se te mo ku go tlo ko te ani ansa nte ya go se te mo te kwa ya go tsinza sna kwa ta nde ku re go se ve ta te ta kwa ham kwa na nde ku re go se te mo e zi kan plus pur ham nde ku re go se ma ni ke ta ma ga za wa te a tsams ke te ta nde ku re go se kom a wo have kwa ha ansa sna mine ke zaveta nde kuri kuzi company ya temo tete nde kuri kuzi iska klasen anza ti anzi te a ka te khale ku kunya te kunya kare ta ha ta tinzi anzi program ki te ke krende kom ta te ra donor ten 7 o ni ga fm ki program te a ka te ka kuzi aisi ka tswa ga mini tezi e ya kwa nkosi ya go khirisa hiem ya ofiriet amadi kwa khama.

ekayadi gadi mieta kwana ga angwe ka go mangwa go benwe ya ntanga jo ga go dinwe na go mangwa go tsere kare tama a ka go mang ka mokwe ka ntanga ntwa ma go ta gadi gadi meta a jo e ga go

Peta tene tetsa ne tete yakuyema kuchamska anga tini kuska kame ya fek amako firen fiar tachmani tezi angie karahwa nuk esika sestin tachmani tezi e yahwango programes ya kuchiri sahinya journal tami tete 12 firek amande kuham nuk aiku kuzite moti ya kuzite aiku tati programen ngese kuyams na kwata ham miya te siri sa nakraha di anienza ntiwa kusundit anza tamaha kweuni sa kai kuziraka kuprogrami se kunga yams na kwa tatoti siya kukiri sa hinye 12 rek ama di kwa ntimu ukhistis ngwema kuri ngwema te mwukati nsa ngwema nsa ngwema te ansi ke kam te woko nyama kuma kuzwangazi am ntito kati kweuni sa tia di frekwe na gozwanga etsara ti kweuni sa kumkaram makwane ke hitio ke hetsam teu anza te ka usen tate ka iku zikite kuma te kwa ngwe kuri o ngwe sa ukwe e ya kwa tsam zikit awa ita ma kwe un sa kwa mkara yama kwa tate mu izga nyame te tia wo tem makwane ke teu trek am zikite ke enkara te mu kwa uta te miya tem tsam zikit am kwe un sa tse ka kwa na kwa zikite mu te za uka tate teu trek am zikim no ke he stora na stora ti do te un stora zikite kanta di ko sa te wo ti tate kwa na kwa am ma kona ke ha troli ke kan tswana se o saka ha khan ta teng tso go di ha tsoma de tsam tsike kona ha o tshek am e tsawa go no ai kona o tshek am se tama te mo ha tsawa go farka wana go wangi a tsone sa temo te tsa a tsam tsike ta tswana te mo tsone sa te tsa go ta di tsama nngwe he ya hwa tim ka iku se ti ya go se te ka e kwa qutamano temo sasa ke a ba se temo kwa go ha ke se te a ka kwa tino temu kano hin esika kwe kwe na kana o series a wogo no u kwa na kana o series e te wogo no yako ansim sesa kuzi temu khati leini zikim je sere khawe datem ka khawo ya de kam ziki kun sasa kandure sikam ta kusiya ko aka ko matwenta kuzi temu hak ezim kwa ne he ti temu sesa kuzi te kwa makwa a sesa kuzikiti kwa na zitemo angie khana sesa kumu wate tamziki a ka kunkie kia wa hem kwa na mka kha kia wa re kia wa etemo kain ritam kwa na kiki antun za kiri khasi kota ti dokumente zi anuda hakuzia wana nako miya te kauka te mpapira ya mako ngoe ke kha uo kutam takungie khase kwa inise kwa ita miya te mpapira tama khasi kota si kota ti takungu dokumente zi tama khasi kota ti ngie sasa sire a datam zika kha kwa nyai te kam zike mara anga kuzi ti kwa siwa sika datum siwa sika temu uo kungie kha usiri kha datum kha uo nyai te kam zike mara nyako sasa kandure sika si ngie kha usiri zika uo tivem a datum zikita no tazi tenzi program kite ke grinde kom ta tira do nerten 7 o ni ge fm ke tsone sa ka ku jite mo ku ngwa kwa ga sire di ka wa ko tsaka kona ke zauka anenza temo te ka kwa kwa ga temo ka no nta sasa ke aba zi kwa kwa ga tsamze ke hito temo ga nta kuri onko e matemo sa o koma te ke e ya kwa tango miya te ko wa te ki se ko tsantsun sa tsuwa khora tsam zikim te mu ta ti te u se rezite sa o ka e kwa na zi kwa na tsun sa kiri sa o tsam zikite a si o kra te ze ta ti tsam zikite a ka te kham te mu wa ko te u se rezika kha te mu te kuma ko tsam ziki te u kung e kwa na zita ma kha te mu kra te nta i kra te kung te ki tse ka kutam kwa na ke he tsam ka e ko zikita ma te a ka kwa kongke kha ki kontantia o is not the way kongwe tano kha leiba ita te kwenye leiba ite mo tsoon sa tseka leiba ya kha leiba kwa da tsams kha mo kwa mako nkwe kha kwa nkwe ta tsam nkwe ofu dri nkwe ta ma kha kwa ta ti tseka kha nkye leiba ya kha uwe kha dri nkwe ka ri tano tu tsams kate doka kwa anza sinu sao angye kwa tente gawa hawe sao kya ya di tung a mara tseka kwa hito te mo we nwe kuri ki sawe kha vana kha kama tem kwa kwa ke kha leiba ite zi azense sao angye kwa kha siya kukuya tamano nwe kuri sidi ya kakakke wa matati ta anzi kwa nazi tinzi te akate nguta sasa kia wazi temo kwa wako kukuwa te tsamzi kim te usiri zite zaoka te tsamzi katika kwa naiki te zaoka na kutemo utati
noda ga go se tinzi te wota ti sire ka te konka te tsams ke fen sire ate zao ka te tsams ke ne sawe kwa nam ka ti te mo kurina ta ve september ti dote nyam o tsams ke tsava e kwa nam ka te te ka gatin ka kona ziki ate konwa te tsams ke nge e kontanti ate o wa te ve tsams ke te lei ba e konta te kone te lei ba e konta te tsams ke te a tanko ze trago tsu go se te hinta tinzi sire ka ka kona ke sire hinto te mo na ko tsaka kona ke zao ka ta tim nte no da ha go se te an se te mo wate e sire te wo bre te te ti tsams ka te mo wate nte go se sota se na fati tam no tsaka go tie te mo ka no nge dri ka kwarta la te o tsona sure ze ka khusna go se ya kwa tim e no sure se ka khusna go se ya kwa ti tsams ke ti te mo te o tsona go zao ka ta tim go jim no e te monke a qaya kwa te even te mote o tswana ke te a se kunwa kwa te penalty inge tano a se noda ha go se te a ka te series ka tengo ana ko te zao ka ta ding of te o tswana te e qha o ta ding a series te wo te tsamze ke ta se noda ha go se tenzi ten urube ka ti a pe ye te wo te tsamze ke ta se tenzi program ke te ke ke rente kom ta tira donor ten 7 o ne ge ofem ke program ang ha journal ta me te se ko yam na khatan ke si ka 10 minute se e ya kho ham go se go khirisa hie 12 rek amate kwa tio bori ete se go tekro go msa hie no bori sun goro ki programete a ka te e vati san mot vieta mi ete atsams ke me go tisera to darana ka e go toti se go khiria go yen iri amate kwa ham atsams ka to se go khotam

gago gore o programme se go nngwe ya msna kwa ha kwa ga no tsan ka ka tsam programme ga nngwe he tsana ga kom sa ya ba te ofo te mo di kuri bori ga a ka sa ya ba te mpampa bori tan kuri o programme nngwe se go ya msna kwa da toti se go khiri ya go yen ire tsama de kwa tsam ska toti se go go tam

François, boy, it's a neat day. I'm going to go to No, I'm going to go Radio Nerten 7. Oh, ni am FM to program to the program. I'm going to go to the program. I'm going program. I'm going to go to the program. Nse ko nyam sna kwata ha to tis ya ko khirisa hiye yen ire amade kwa kham no bori ngo sure anzango ya tete a ka kota ti hanuta e ngo pizama da e he tswana ngo gana o tlweka ke a zetse ko si tate e di 7 de augustus staman tsunya go itinwe e freda ga ke di 14 dem nga kona ke tswana gana o pizama zi ta go tlweka ke a zi a ze ko si kota si tati sure si kam 5 ta grande ke hem ko ma kwanta ti kwante hanse ti kaisi ta kon aga hanse ya ko wo go ze tinzi ko fi a ta kono e kare sweet izi popcorn ta kon temo kona movies ta ma ha mo wa go an tsong sa kiri temo go e fonse en samel pe kwa hango tswana go onerstien ta tim e kong te ti ko a go e a ta tim phones and samalang ni khuti hi tes yo ka ngona ke e kehen khrate ere tsona go kwanta te 5 ta grande ngwi e freda ga ke te senta te ti tamano go tsunya go itinwe kha me freda ga ke hisna go tazi bori go go tsitinge zite ke tsitente kom tati radio nerten 7 o henige fm kim volgende boodskap kom vanaf the school that pizama dag van graad R leerders is uitgesteld na volgende vrijdag. So elke leerder moet R50 betaal. So leerders moet op daardie dag met slaapklere en gowns kom. Die R50 sluit in slaapklere draag, slippers, koppie hot chocolate met marshmallows, popcorn en een movie. So ouers moet net onthou dat dis fonds insameling vir ons graad. Leerders so elke leerder moet dit ondersteun. Dat die moet kwa aan die boriko goze tenzim. Teke krente kom dat die kon enge programme te aanka te ngo boriko goze te aanka ko dat die hem. Se ko yams na kwa ta hango siya ko khirisa hiye yen irek amate kwa kham. At samska tot siya ko khuta no bora te mo hins ezika. Tin irika temu ngo kai kwa go Spanish atin sam. Malawi no Zambia tatemu kai kwa go no temu te akati. Nguye ngo kwa kuzi uwe. Se kwa nyamas na kwa tinha wukuriem. Hinsika tin irika ngo Malawi no Zambia tatai kwa tem. Tazi teo radio zitito kari te kwa rego kamzika tite kekre ukuma ngo teo radio mwakam. Bora program zikim. Tazi tinzi program ki tekte krende kumtati kwenye bori kwa program nye seko. Nyams na kwa tahanu siya kukhiri yago yen iriek amati kwa kham. Akamska turi siya kukhutam.

nkwa nkwa ga kwe eh aka ga kwe sawe ya te kwe mala ga kwe kwe ga kwe antwa sa esekre.

Kuskatsamay temo no 12 ek amako 44 minute zange krahwatsi uvata tetiam auna tsamskatsi amako tsane akate programete akate vadisan mut vitamine tihem kuro kwenxese kunyamsna khwatahango boriko khosete akakutaten boriko khose radio si anza suri na kazi tenzi temo tetia anka kwa tem ke buri kuhuzi toka tintan hiya ku studio si ka NBL na kutia anka tahon kuna ti anka da tem nu tsan kara ka tsan programa ha temo unu hem kaisi ka kwa hamani tezi eya kwa siya ku khiri sa hiya in ire amate kwa kham a tsam ska tur siya ku khuta nungwe ma te anka te ukhiste sindi kuri kuzi ti ka ukuzi mkwe ma no viekenwe ti do ka tindi kuri kuzingo a tatin mungo kutemo avasi tatin ehe ya te tsamska hisen tatin kuzi kwenye nge last viekem ndi kuri kuzimo kuke kuzi yo ka tseka ka tatin kwenye ti do ka te kehenka uziki hisna kukwa ka platform ten ki hisen vire nge kwe hisna kukwa kuna mwe ma kwenye ke ti do titi ya kuzi tindi kuri kuzi anzi hini tatin zi nungzi tsamzi ti anka tindi kuri kuzingo avasi tatin tagwa kuzi mkwe ma kwenye tse unisa kumwa ko ndi kuri kuzi ukwane hem takonu ndi kuri kuzi ukome ti hem kote mua ana kote tse uko tatin akamte hizi temo unge kwa tuenda hadaisi lende kuri kuzi ngo khatu uwe kumwa kwa mbapirasi ya kutkarai ini khaba upretoria kusika kwane he uhive kwana khati dia akamska temo mua asentaive nungezi katama temu kano kwana ndi kuri kuziwe temu wa asinati akikwara nkeham kwa kwana iki ndi kuri kuzi hiyako angatati vike nziki ndi kuri kuzi kaya kwa kumu utati ehe ya atikamzika nda ikara kuzi yoka kumwa kureta tagwa kuzi mkwe manguma tazi program kiteke kirinti kumtati program ngehe kuro kweseko nyamsi na kwatani kaisi ka fiyerti mkhamni tezi eya kwa angosi ya kwa khirisa hiyem yen iriek amati kwa khamu

skatame timono 12 amako 6 and 5 dagmanetezi nge kara kwa nke isi kafiri khamanetezi e ya kwa ham programme vatisan mot vieta mete ngo se kwa kherita ti yen irek amade kwa ham no programme ki bori kwa hoste mote kre kre hante kwa mahango ye kama e freda kasi katsunya kwe ti kwa nango pizama takta kri te ngo Hana ukweka kia ezi ya ziheko si tati khrat ere kwa na no kehen kwa na 5 takharande temo kwa tati 5 takharande kwa kati kwa na kia ezi ya ziheke takon chukuzi siyako temo wogo, kofi, switi, takon muvitama kwa na mungo kwa na zikam kwa kwa na kitu anko nisa kiri te kunte yako an tati te kwa na 5 takharande kwa tati kwa na fonsi ensamal te kwa na zikam ta anziti bori kukuzi radio si anzasuri na tazi program gite tia kwe kerente kwa matem no nye program si ukhari wiki temo te ya kwa ha vunstakhan ekik esika dri khamani tezi e ya kwa ham program ngo siya kwa kheri tati yen iriak amate kwa ham tiniri kams kato se da ima ta program gite tia darana aiten to te kuzi to tkharaz anke unsatse kam Dot on karaha eya hoti Christina Soti, take aipta tikam zika havana ha take aikwa go.

Gauteng ke tsao karate komago KwaZulu Natal si said ke se aniki ana go ding kwena a gate tse sika alival ta qite CS tom anhe tsuwa nkomasi dikwe khasi e 2050 tsamjiki xoxoka hi go go di adi dingi tsuwa e ke go ta program de kheria de kwati komago Homa di veta ki kaiku anizi kresi kati homa aza mdo mkasa kia adinu nda uta aza nchoji akungarita kaiku jiveska bisi kreu kaika weki khasia inyamse na kukungtati akujiteko mkheri na kunutame tekisi ya kutwere kama di kwati kwida mburi ya teko mago

Xamexesika twedi yatiki xamagwana ncedi ekhwela mburisi konke xamme ntimbamba dira dwenxe xa ucamzike cece 13 a ncisi bori yaciyago ti Monica Njunga. Afsi thanks committee ekhwena xa yetese natiki xamzike wakara tim advocate Tandazane Madonsela Muiko kwa muahi kwe na ate makwea koro ita. Karek aya khasie suri sena tine parlemente na khana anisika do karati. Komitia hekle sika aha kwe na zaruk aizi a kisen karakuha. A o kazi ki wa kazi wa senati. Advokat sisi baloi kwe sika komisari sisi ya madlanka komisi kwe na ki haa. Zaruk aya anie e kuka gobe ita. Madon Selan advocate Katita Kheri o buruhe e wo din zaruk ay anisikim. Khe kuji tesena din o tebe nana nyekhe khe kuji suri sena din of meyere khasi anye sieve wo din. ANC partei siki ngwa ma to kwena khana he tia nain komitie sindeta zaruk ay anisiki haan ka. Parlemente si afsetengs komitie kwena angakati, parlemente ki tin kwena na o tin kwena National Colored Congress ki Fadil Adamsi, kham mhe mwa ko parlemente nandeta zaruk aye tkhaen ka itam. Adamsi tuenda khan aye saise tkhaen kara khwe tin zaruk aye zini khwe dri o khaste sin yam senati, tse si ka veta anye suri senahi am zaruk aye zi amadukuturo hi vetam. Kwezi kwa atizi kwa tesi gongi atesi na hii afsetengs komitie kwena ndeta. Nungi mkai kuka kwa nazi na zaro kaye aki kwa usenda tinkehe veta ki na zao waki kunkwa yiko kwa ama kwa karahi veta. Akhandeerta kakwirik ako kwe a kapstati si kwa yika weki. Kiaro senatine kwiri saisia ama ziri siya kumuta porisa aki zawako kwe kilorne gardens indi mborunga aki. Seisi kwiri ngie kwa ingi mborunga zikhe tese na hikeha tunikaya mbakula ata kisen kwe a. 7-5 taka kwiri saisi ziri kasi ngumuta kiaro kuji a kanga senatine kwe di mborunga aki. A o kwa iki haa mborunga zi au senako kwe di tangu yako Daddy ombapira na daddy kawandeta undoma gim. Falke kwa angara di mborunga e khasie 2020 asika. November ki tesi na hii biesa khaiti itza ku a suri sena hii gim. Kau ku a tesi na hii no zao o ki te hiki. Tui kha kwe a tunwa hii no gilarne kham anie tsa hii ta. Porisa ki zawa kwa kwen angara hii bori e khana koma hii kamsiki. Kana siya hino sesa zi kansi no Yolanda Fuzile ita kiite kwe a siya ko khose na hita. Te borisi kheri oe. Fari ina kda nasi kwe na unwa di unwa ki kawo ka programe khasi e kumkara yal nino. Ta kise na hank an kwe na wakate. 49 miljoen saisi kwena mwinko kaw kaita. Agenska poe Genevia, Switzerland kitina angakarati. Sesa zikhan kankara hindi kaw kate yal nino an kwena. Tresika 81% de saisi kaw kuzi a muna mwunha kata. Agenska poe khana aneki angakati. Ezi tresika yama khwati kaw nisa chuchwa dim. Siye jiki saaji tama yama kwa tiin kuruk eisena deki tiya kwena nkama de kwiri jiki unkwa ayama kwa wogo wetam. Tse sika kaiku anya haka kwea yal nino an kwena te manako Afrika si kwa ani mwujiki ankarati Asia nu tse sika tiya mwujiki bareha siye tuwago tama nu tiya mwujiki kwa kai kwa a suri sinango tam. Jean Martin Bauer ankarati tse sika 45 ha mwuzi khaji he e tawusen e anyamako tawuni sa chuchunu khoji tama tawusen ago tam. E te dweri kweda mborisi kheri oe tamete ki siyako ui tam ziki firi iri amate kwa
te kuborizia te komago ex ka FM game.

0: Bible season. What you know? Study Pope.
1: Ska FM 107 ngene gara ke tsamtsa fite ncinto ke gqamtsa ke umunqonqonke wala gqamtsa de ke dwe gqamtsa ke 55 monita ke chimboy namde sigimtsa wala ke gqamtsa ke dreerim tsamtsa program ya gqamtsa ke education ke umunqonqonke de la dipu gqamtsa de ke moto wa ka wa mtsa fite ncana ke chimboy gqamtsa khamukiri ke mtsa singe ku simtsa ncana gqamtsa awa mtsa toto khamsi mtsa titi simtsa toto khamsi mtsa wala singi ke qala qhamuke ithi Chikim, Chatu, Chalakum, Chisikim, Chakango, Chakanga, Maneria, Chasinga, Kausikim, Chamanitua, Ojala Kausan, Chamanitua, Akama, Chisikanota, Kama, Chamsa, Kato, Chamsa, the Apasia, Chatitis, and Dazala Kamsa, Wallace, and the Chisikanakang, Ahim, Chatikim, Chapasim, Chikikanga, Chisikanakang, Ahim, Chatikim, Chapasim, Chikikang, Chamakui, Chikanto, Kamakui, the Wizanan, the Kim, Chapasim, Chak. Chikang Pasi, Chikang Kamakui, or Chikang to Kamakui, the Wizanan, the Kim, Chapasim, Chasin, Kakim, Samania, or the Kalakamka, or Chijalasim, the Kalakamke, Yak, or Jalamsa, Kalakamke, Yatom, Sakalakamke, Kang Asin, the Kikanakamusi, O Kam, Kim Sakwakam, our Mzang, Chikaka Jalasim, Sakango, Chikaka Jalasim, Pangaka, Hikanga Tom, Sampangaka, Hikanga Jalamsa, Wamsa Wola, Yamsa Kwan, our Tikaka Jalasim, Kim Sakuka, Swamsa, Kutini, Toma. Ya kufasi, kui agisinda ni kau ya imza agro mingwa ramza jiwa chimbu maang ngumakarehe kawisi ke ikwe jala makarehe kawisi ke ikko makarehe kawisi ke ikko makarehe kawisi ke ikang tua tua mza kwa mza kwa mza kwa jala mza tua tua kaki kau kwa jala kwa mza kwa jala mza kwa jala kwa jala mza kwa jala kwa jala mza kwa jala kwa jala mza kwa jala kwa jala mza kwa jala kwa jala mza kwa jala kwa jala mza kwa jala kwa jala mza kwa jala kwa jala mza kwa jala kwa jala mza kwa jala kwa jala mza kwa jala kwa jala mza kwa jala kwa jala mza kwa jala kwa jala mza kwa jala kwa jala mza kwa jala kwa jala mza kwa jala kwa jala mza kwa jala kwa jala mza kwa jala kwa jala mza kwa jala kwa jala mza kwa jala kwa

0: kwasa aku vanga ya awi aku vanga ya o ta aku vanga ya o ta a o ci tantang so mqa poi tom liga ko mfitika mngalisa ngabatuchi tisa kwasa or tanto kwasa ngasengkwetema awa awa na kwasa ngkwa kamchi katsike he aki atuchi he katkwa kwa tsike he atu kwa ka o tsike he aki kwa ka kala terakle kwa tsike no I will give up kwa tsike pasi agwa kle kle kumbwa tse msing kwa katsuan ngatsike atsike angotuchi katsike angotuchi kawaka chaka na kawaka chaka na kawaka tuka muka kenga wona kala kanga tsike he maka ngeko tsike he maka saati kwa ma he sike nushalaka or mimaka sange muka wa tchoo he uwa hanami klasen kale manui kale manu si atulofona kale manu si atulofona avan tutu da gisi ngasi tsi kakula galda ki ka asi he atua tsa juke benefiertin da me atu tu tan ngake toke gua or a toke gua e taka tuan ngake tiki si toke gua mi ke tiko mage mi kato ta ke tu kama kuya ka tuan ngake mi ke nye desvarek na mi skuna na ay trek ka ngake ki kawe ka gula tam ku i ma ngima kega o mi piu ka tata nene achaka na ta sengkuli tima mi tu uwa tu kama ngula nga tshwaka ka tsona tse ka mga he ka aseng bana ka ka tsike ma ke otsi he ka tswe ka go tsike ma go ka o tsike ma tu go ka ka ma ga go wa khave mar khave tswa tse tsala seng yes no stits yo ta tsong go tsa tsi tsong tu tsa nge tsi tsong sing go tma wa wa na tsike aseng a tsi ba kwa konka kwe ke mprogram tatu nge tike he mgoosu kwe kwen kwa oro tike mgoosu kwe jala kwa fan mgoosu kwa tike kwa tini tati pangi ke chung kaka to ta he ka nga chin kaka hwa chuan kalika nyung tse hong sing kwe te maa wana kwa sa sita guta tini tia platform tina mbagi nge ak akwa ma ak ak ma di zeivat afrisika salkan mako o platform tina chukula ka singe a nyung atwa ke chi chukula ka singe atuna akwa chi wan kon afrika si ki kon program achon ke wa malin ka program ti kon khuya ta ke dom khuya ta ke twa o ka tun ta sesin tun da ka ng kon ko kul ko kom us probier ng sin ko ma wana kwa sa seven platform na ng ta ge ti tro ge sin yi hinu ka ke loop in the process en om te fra ngi konka ke tsotsi ke agistra akimali mugutse go ditse tsa di tshwanye ke tsi mugutse go ditse tsa tshwanye ke khosa ka ke tsotsi tshwaye wa nqhole ke tsotsi tshwaye wa a me mona tsa ke tsika moki sa o me mona go tsika moki sa me a tuduta a tutu a tuduta a ko a tuduta a lungusa a tuduta a guata a ng ta coach at kon ge wat kan jy doen om te kry wat jy moet kry of wat moet gekry word so kon ek kook ah nee in da kom nie dat ek at hom dorp nie dat sy jy ge platform nie kosa ge mar kosa tuwa tika e hen o sy at sy ke platform dina ka tuwa tika e hen o sy at sy ke platform dina ka waka tseo ka nga ka sengkule di ma au au kuwa na kama ka. Van, kama on dao, kwa tiki kango tika na mi kwa nga ya iki, ka tiki hi amang hi akula, chinu ki a tatiha an e, chinu ma kula ki hi a tawa chau to. Mim ki sing, ikan jiri kan sa break, chimu ma e him tiki sing, halam nga zi asa tawa, iya kwa gemi dawa, masa tawa taka mmaki aki silamik agetua na wasa kawon simsa kukuwa ta is mas di perfect geliente the perfect opportunity ya eh akaka akwa om te se ya sinu ko mi gesan ta ukle manu ide ni ko ko ngi san tam ta ngako age ugu hunti ma tsokhami e ke tsike he ka kham tsumi ke ka kuta makongo elikan mo de khalin dit khabar kom te se ni as ni kami so ka tsike se ke kami me ulize mncotu ocama incakithi mara mcwa wona golo or mcwa wona donqa khosi so axel mo sirikh lindit gebruik is ke cami miskien dat sike magde drop nqa anjike mcone nece xiswe male ya eseqomi qamaqa uwa bilewe sikinqa dawasa asmane tsho akhosame yiri dikfone hierdie grootfone hierdie smartphone wat ons het toe omtrent hoe's like ama WhatsApp ama TikTok ama Facebook ama chat kamnzike timanqu gear phone ama data ama gear a cellphone ngame akatangqaba singuthi madungu ocance then id box it to ulusi sine hierdie phone is for music hierdie phone is for WhatsApp yeah ata uzeli WhatsApp kule acala a maqala manqi askis qala manqi akakudava qala manqi akudava makuwachoda lati kancane ocace matu study management bestir matu project management matu entrepreneur matu fiela malita kulita mo fiela khamala matu lungu sa kada kulama tsi ka miskin agala google mtu tsi ngada google is bias slim tam ka gom promo khoda ngwatsi
1: rook is 'n muur bestuurders daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie dit is 'n muur dik verblindend en dodelik moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie trek van die pad af Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
0: XK FM 107.9 FM Ola Wadrika in 22 om Radio XK FM Tamagum program kom kan en set malinga program ta a chong chong uno cho tama kon ngi tsa ma kha o tsa program a tsong ta ka wa ka wisi ki qem a qeme ngi he kho no ba ka ma wa to kom tsa ya o tam tso ko ni ka ma wa ka ko tsa ya o tam tso ko ni tang tang le ta kho platform ten and fra is Wanneer sal dit wees? Moet ek trou maar wa wa kom. Ek trou maar wa singe. Ait ska ya akoma. Ai. Ka ke gye khara 10, gye khara 11, gye khara 12, gye khara 9 ke skola. Moet ek trou maar wa singe. Ek dink nie dis wat dit pas met so 'n oomblik ek het sien. Wanneer hy ka gye. Ek trou ge sing tot dat ek kom ek hier ja. Trogisin tuta ale gait ekia mte setige mntsika trogiyami tsika egiye tikhoma mntsika trogiyami mtsingoma tsikhoka egiye tsike tsotse ko tsa eba ntla ka platform tena ang infra aldame for amazing me ye gisinzi ka nqo ka bkharb ye sikati ya nqasinzi se kho o no ga kwa guka a ngume qhisi ka mokunqe ku ina cha mokho ya brand a qhi qhiya tsike mkokwa tswa brand a ina cha mokho ya qhiya so kula ke lungu sa ke kamara a ke sinzi ke tsi qhonqo o goka en wona ye gya ya a ke sinda ke nie komik trait a tsila ke trika en dit is perfect uitgewerk. Ntsima a tswatsoka ka tukhosa ka sing. Tungu ga tsoka ka tsike a king kama a shapa ma over work a. Ko a kwa wona ti manyime a tisa a da sa tsa a ke tsima nyu a tsike a qonqo a shapata eni khan an. Asa young entrepreneur ba magi ko a ke tsike mgoso kwa kwa mdi goso ka tsike a ke fiti ka magi ko a ke tsike ya jela kwa tsike ya ko tsike ya o he a tswa kwa ya chinji ka e that is why like rarag bar to become a young entrepreneur this by a lekker ka tlo go ntshama kwa ka tlo go ntshama kwa ya mo mo tsi tam ka go maso tam mo so ntshama tsi

0: Tsame te mono te kiseko ntse ka 5 am ta go ach en 50 minute te mo yakara fa ng xka fm ke nna te ya ha ya bori go e an tse go te te ta tse tse te te ya tsontse o mate ka ge no te ta ntsa ta go ku ka te di afta ka punda ndi ja tswa te dzi li ta mongo ta ata te xka se ta twe di si sorry se se si re ka mo ka te se go kweda mo bori e te tse tse go tona e
1: Hello baby, ke 58 ke XKFM da mola ke tlhomo ke tsi gomme me he ya bori go ke mansula si tsi tsheng ke hana ke ke ya mizile to mahongo ke ya fta ga punda go go nko go matsamo la nna nna le ka khumisa me nge ya bori go ke tsi ka he wa sisir sam me ya khoda mo ti to silam

Seisiet amtako 8 minute hengie kwa 107.9 XKA FM siki. Qeqe khona XKA FM sina yo ska khambambara kha ruti anandao no programme bori ko godi a ka kwe kwenxe nya msena kwa twaisa 7 irika segerina kwa kwe. Khono 7 irishiki programme twae ngo kha to o tswana o a irika mka sino feria go he e. Ach irski gesondheidsprogramme. Na program ji aji kwa ko kedzi e anga kwa ten. Ko mita tinzi a le koma go programme nxete bo ri go godi a ka ko ipoki.

Sei se tam tako drien tuenda ga ga minute ke kwa ha honor ten 7 o wen ye ge xka fm siki no program he te o bori go tsi kom o ikwenye nyam sena kwa tat toate se khiri ya go ga so khiri ka tating tam sika ga a si 7 ire tama te kwante kuma bori he a tsam ga ina ya mata a ga te bori ya shuri na te a tsam ga no te kuma te te go sere ke ama go isa hente adrion tin 7 ta garandi ke aba e go heta go no tswa sere tsama a go dinguri go ta sa sa khona a ga te go tsa koma gono ange tsa koma tswesa ka e gana o ka tsa kom ta te kwa ne tsuna tin tsam jika nguri bori tsi a tra ka go no gona a tse mo go be tena a ga te tsi xka fm 107 o wa ne ke e koma.

Siebe am taku five ramini tehengye kwa unurten siebe owen yehe exka FM siki no program he kwa na wese ko nyam sena kwa tuwa sa skiri ako akire kama tukwa seno skiri na kwa ko program kwa na wese kite kumta tini ji a e kumsa hiyo kwa ko kuzi kasi nchwa de anienza.

Di the general te ya ciya manqo ciye an qamiceka siyave qamta ko ertin khamani tengye khwa onorten siyave qwen yege xka fmcg program mengete ohe kwana wese kunyam sena khwatat twate sikheri yako khasu kheri ka qwaqam a asi ah iri qamata kwa kha xa ikugodi and ninja kung uwako klasin kuti kwanango kumako klasin na kuti kwaad etete uko programe kasi nyamse na kwanu kumta tinti programe kipi kumako na ata kiki kuna atuwa atakate unorten siwen uwe nire kita kwa kum na kuti XKFM agadita

the general no mlungisi sibatle tate ya chiya manyo chiye ay kame siwe kamtako sesentwe ndaka kame nite ngye kwa ha onerten siwe kwa nyeche ekska FM siki programme nge kwa na usko kati tuwa take kati sikiri ya go asi ah iri ekamate kwa ha kai kuji te kumo kutwande aninza tete kuji kashin shure ke kai kumo ku akutukwa tengo kai ku wako nga nyam sena kwa ta shure kwe di kunye atinja kwa kashina kwe di kunye atinja kwa kashina kwa shure kurikara ku zao zao za yavato kuji chate king tati za kikunye ta mahasa akwa nazika shure ngo tuwana ke kumo kutete ti programe da unikwana skite kona jeng

Ach, ek kom ek 50 gaan minute hengie gwa ha. Wanneer dit 7:09 ek ska FM siki. No program nge nyam se na khatat to ate he. De o gesonde it kwe he. De o dam sika de kuma khundam kwe dam tate a sore mana pas na khwa na ngo sunga ji jao kai kuk e a spatra ji ki kwa kuji ta khono kai ka tin ka ko di spatra ke ka of ke hen ko ke ku ngo ko te ta si a bana ko no ku tswa ta ma spatra ka ke ku ka a go tsu a lenja tshwate ku ma program ki tin ne kha minute e ya go se gere ne go sa ga a si ne ga ire tlam yo ne ga ire ye ta mane o se ta ke ke kona tlo ngo ga

XFM kawa tini kawa 11 minute ke olengo mtene kuchu awngo programu ko sawisi se ka ke radu ta ku si de ke kawa olengo mtene so awngo ba kwanga de ka Ukraine e ke safety kana ulu se se mgo si de ka wa safety pangwa ba ku singe chukuna o ngale ngwe pangwa mtene na sinde ke chungale mgo ngale ka jiji ka ngkanwi achau heo kwanwa ngale ke akang asila kulung ngalimi pangu mtene kwa singe kanyua wachukwa ma o kanyua chautawa asika mwa kwanwe ngalimi mtene kwa singe kwa dobe asila kulina taka wachike kanda huze mkwa singe kwa anghaida ki mchuma asila mwa dobe o ngalimi mkwa singe kwa akwanga ya kwe achawo taa uwa khalidaba mkwa singe kwa daba nyo yi kanyua ya akwanga ya amikalka kwa ima chauta uwa anghaida kulitima chauta uwa jing ma pangam ngai le kan use de ke safety ke ajik ka ka kan use ka wajing ma utu lagi pangam ko sing ngai de ka wa chu da pangam ba tu tu tu ko tela tela chu wa tu ngi use se gi chu ko na pangam ba use tu tu ko gi chu ka wa ji ke kan na ulu se sim ko sim ngai de ka ji ji ka ngali ngui da ba ke chu ko na he kan ngui ya

0: कौवा ओलंगम तनकुछू अवंग्रमगुसऊे का के रो के कवेतु कखई पंगव तनकुछू अवंगला अंकुए सगुजे का के ओलंग कौन के का मानुम के स्पोर्टे इतने दुबिता कोम के स्पोर्टिंग कुंडीसा
1: Ya kama se kwa manita anigen. Fef tak ke kwa dem sim pola akan. Kan ya Egypt dem sim dri anandiri ati evi panita. Asa pola ke kwa kwa dem tipte ke akam sim Malawi sa Zambia. Msan tube a Zambia da Malawi ta ni kula tini. Ati pola ke kwa kwa bol position ke Malawi sa Zambia msan fefin fierta. Wa Malawi tam so fefin fefta Zambia tam sang okuyang diartin ke Malawi ng tolfu a Zambia ilo kati tsage te wa Malawi ta kula Zambia red kati mtu wana kona tsage wa Zambia dan ke wa Malawi msang safe a three ki be safe Zambia wa tam sang ng e Malawi wa gete safe a tsike ge he kwa kwa ta kam ge ak kam sang Nigeria saga tsam ke ke wana position adrin fierta am so seven fierta an Nigeria sum total shots 14 ayin tsa na Egypt tam sum pasi ya 570 tam sum ya firin sister una 3 ke wa Egypt badri ke de wa Nigeria offside ya 3 ke wa Egypt ban ke de wa Nigeria tam sum ya lokati qawe wa Egypt ban ya wa Nigeria Ate bula ge kwa kwa tam so anan jira sa bula a 3-1.
2: Gite ya kwa tema dukanu. Ezebsa, Nigeria sa bura he. Nigeria zi tema dukanu 3 na kwata. Ni Egypt zi yen tema dukanu amu sa wikire. Anta I kara abasa da kigwa nam ka ha. Taon ate ya rikam sa Malawi sa Zambia sa bura sika tema wago. Zambia zitam Malawi ziguanam ka ka karata ve khazi gam si ka bore he tavano bo position ne ate yemo atam si Zambia sa Malawi sa bora sika Zambia zi 65% de Malawi zi 44% de matukanu konne he Zambia zi tamota Malawi za zi ansika tuha Zambia zi lokate wo tawe Malawi zi ansika 3 yo lokate wo senata Tafunu kona kikete mwadu kwa anu Zambia ziyanzika tamu Malawi ziyanzika tuiha. Offside ya tui tui ngungusa uka utakasa agia unzika. Nifri kike Zambia ziyanzika 14 Malawi ziyanzika 13 ata ikara ngungusa agia unzika. Aba sikara ikara bora wikrisi na taketi taun ate kusina kuyati tamu. Nigeria sa Egypt sa giam si katema dukana asa wikri si katema dukana bo position he. Egypt zi drian fiatak persende no Nigeria zi. 7.5% total shoot there Nigeria zi 14 Egypt zi tam down shoot on goal he Nigeria zi 5 ne Egypt zi tam down akona sikate kusire ngere tam zi temu ago Nigeria zi 3 kona e wo ha Egypt zi tam ha zi tam a 3 ha zi gam si ka kona he offside e temu ado kona Nigeria zi an si ka kwe ha ta kono Egypt zi an si ka 3 Full city marukan Nigeria si anika aha Egypt si ansika sesi nu yelo kati he Nigeria si ansika tuhan Egypt si ansika dri kuizu ota yelo kati ne kau city marukan ahu sa kam yo ka u kau tave guanam kaha ko e kau se kia wasen tave ate ikarang kam husa ansa ko tin tema dukon guanam ka u ko tin kam husa ate kiti bora he nu ti kawan aku karako kate platform ten studio siko.